Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negdje sišli

0: Radio Zlatar d.o.o. Zagrebačka 3 Zlatar. Glavna i odgovorna urednica Mirjana Šapec, glazbeni urednik Dalibor Gršić.
1: Stožer za brzu promjenu radijskih najava odlučio je osvježiti ranojutarnji show dugovječniji i puno zabavniji od zadnjih nekoliko saziva Sabora.
2: Ko čeka, taj dočeka.
1: U nedostatku dobre ideje ipak idemo s onim što je sigurno.
3: Jutarnje škamulice.
1: Voditelj stranački totalno free.
4: Because people must trust us.
1: Dobro, možda malo frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u jednom selu.
1: I nimalo ne voli slušati cajke. Frik. Jedan sasvim običan, asimpatičan lik.
5: Dobro jutro, se čujemo.
1: Nažalost, nije iz bajke.
6: Jednom davno, u

Kao Janice jutros. Frik asimetričan lik. Cena ne da pi. 6 sati 2 minute. Kleti više ne smem iti. Vani 16. Na kalendaru piše srijeda 10. dan lipnja. Samo sok. Ako baš hoćete matematiku, 161. godine. Ženi sam se svojoj vrnul. Naravno, čkamuljancije su od 6 do 7, to već valjda.

Jutros vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Upozorenje vozačima da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti te drže sigurnosni razmak između vozila.

obavest o privremenom zatvaranju ceste DC29 na križanju sa željezničkom prugom u Zlatar Bistrice i to zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prelaza. Cesta se zatvara za sav promet danas od 8 do 20 sati. Cestovna

vozila bit će preusmjeravana signalizacijom za privremenu regulaciju prometa preko Bedekovčine, Poznanovca te brze ceste DC14. 607.

6.12, imendan je danas slave, barem tak piše u katoličkom kalendaru, 10. lipnja, Dijana, Dajana, Josip, Josipa, Joža, Joško, Margareta, Margarita, Greta i Biserka. Tak piše. Na cestama još uvijek sve redovno bez problema, ali siguran sam da će uskoro uslijediti izvanredni prometni događaj. Srijeda, 10. dan lipnja. Čestitali smo dakle imendane. Čestitamo moj rođendan onima koji danas slave rođendan. Živi, zdravi i bucmasti nam bili. Kada se to nekima ne sviđa, ali meni je to baš bucmasto. U Državnom hidrometeorološkom zavodu kažu za danas djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom nestabilno. Pljuskova praćenih grmljavina može biti u noći rano jutro središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače na oblačenje s kišom. I onda opet u noći kiša kak je bila i u ovoj noći. Al četvrtak će definitivno temperatura biti maksimalna 18. Sad je vani 16, znači tu negdje otprilike. No prema vikendu, petak, subota, nedjelja sve viša. Tako da ćemo u nedjelju biti opet na 30. I onda u ponedjeljak opet pljuskovi kiša i iz početka ovih 21. Tek toliko da vam se flakserica ne stigne ohladiti.

ono što je aktualno u našem programu do 7 sati jutros, kao i svakog radnog jutra, bilo jučer, a bit će i sutra. 6:19. Od vijesti zemlje i svijeta, ovo zemaljske, bezdomovi, domaći su nešto posustali, nema nekakvog aktualnog događanja, svi su se sad sparkirali pred televizore i čekaju svjetsko nogometno prvenstvo. Tako da jutros od ovog našeg domaćeg nepotizma, uhljebizma i ostalog saizma

A kad to spominjem prvenstvo, mnogo me ti ostalo, priča počinje sutra. S tim da je naša prva utakmica još nekoliko dana kasnije.

Točnije 7 dana, 15 sati, 39 minuta. Mislim da je to countdown do prve utakmice hrvatske reprezentacije. Negdje sam to vidio sad.

Ostaćemo još malo kod reprezentacije i navodno prema nekima najružnijeg dresa na svjetskom prvenstvu koje je Hrvatska imala do sad. Izgleda kao da ga je neko pokušao urediti na mobitelu, napola ga oboju u bijelo i onda mu je dosadilo. Tako to piše The Athletic, sportski odjel New York Timesa, koji je rangirao dresove svih reprezentacija i najljepšim proglasio dres Gane. Sva sreća, Gana igra u našoj grupi pa ćemo vidjeti kak ti je taj najljepši dres izgleda. Pa su tako Amerikanci oštro kritizirali hrvatski dizajn i to 8 dana nakon što je BBC hrvatski dres iz 98. proglasio jednim od 10 najljepših u povijesti.

To isto pitanje postavili i čovjeku koji je idejni začetnik crveno-bijelih kvadratića, a koji je svojedobno predlagao da oni budu i na hrvatskoj zastavi. Pa onda dizajner Boris Ljubičić kaže, postoje dva pojma koja su suprotstavljena, jedan je najružniji, drugi je najljepši, međutim postoji jedan pojam između njih, a taj je meni najosjetljiviji, to je nikakav. Kaže Ljubičić, imali smo dres koji je bio svjetski prepoznat, koji je bio izuzetno cijenjen, poduprli su ga i dobro rezultati, nizali su ih, očekivali se i dalje takvi rezultati, ali ih se mijenjao iz situacije u situaciju. I kako je dolazio novi dobavljač, radio na njemu na svoj način, pitanje je zapravo zašto mi to nismo definirali jednom za uvijek i zaštitili onaj dres iz 98. Dalje Ljubičić kaže da je prvi dres imao puno manje kvadratića od ovih danas. Nakon utakmice sa SED-om 90. godine predložio je HNS-u da format kvadrata bude 6,5 cm i tada su dobili pravi dres. Zanimljivo je da naš dres već 96. godine bio 3 puta prikazan u knjizi Sport i dizajn, dok je brazilski bio prikazan samo jednom. U svakom slučaju bio je zapamćen i prije velikih rezultata.

I da zaključimo priču o kvadratićima. Niko ko da se osvoji taj standard i da taj dres koji je zapravo bio najuspješniji iz 98. postaje nekakav određeni brend. Kaže Ljubičić, odlučio je napraviti kvadrate koji se mogu zaštititi i zaštitio ih je, zovu se H-kvadrati. Svaki kvadrat ima slovo H i bijeli i crveni, to je bilo zapravo namijenjeno navijačima, zato na leđima broj 12, no on nije u poziciji da nešto ponudi HNS-u i da HNS od njega traži da to napravi, jer njihovi dobavljači naravno imaju neke svoje vizije, veliki su tu novci u pitanju. No u svakom slučaju Ljubičić kaže da smo postali veliki brend s jedne strane, a s druge strane smo država koja, ajmo reći tako, još uvijek relativno svježa.

0: kvadrati su Hrvati.
1: I vince kaj srcu.
0: Ne znam, ide na živce kad se kvadratići nazivaju kockicama, madar je to prihvaćeno, ali to su kvadrati ili kvadratići u tom slučaju.
1: I vince kaj srcu rodi.
0: Ali ovo kvadrati su Hrvati, dobro. Ima nekog smisla, ali barem rima štima. 6.28, toliko o kvadratićima jutros. Na Bliskom istoku i dalje nemirno.

0: Iranska revolucionarna garda objavila je da su napali nekoliko meta u američkoj bazi Al-Azraq u Jordanu, zatim bazu Ali Al-Salim u Kuvajtu, sjedište pete flote američke mornarice u Bahreinu.
1: Ti si moja sreća.
0: Iako mi još uvijek nije jasno otkud oni pucaju i napadaju, a sve živo su im uništili. Tu neke ne štima.

A osim ovih bliskoistočnih i rusko-ukrajinskih situacija, izbili su i golimi neredi na antimigrantskim prosvjedima organiziranim nakon brutalnog napada nožem u Belfastu. Po slikama ništa manje vatreda nego recimo u Ormuškom tjesnacu.

Neredi su izbili dok se gomila okupljala na zakazanom prosvjedu protiv imigracije na New Torsant Roadu na istoku Belfasta. Maskirani muškarci zapalili su kante za smeće, ugurali ih u autobus koji je potom planuo. Lokalni mediji izvijestili su o blokiranim cestama u Belfastu i drugim dijelovima Sjeverne Irske. Osim vozila zapaljene su i kuće. Stanovnici evakuirani iz kuća koje su se zapalile u Landrick Streetu u istočnom Belfastu.

Ta sve skupa nakon napada nožem koji je uslijedio u ponedjeljak navečer u području Kinnaird u sjevernom Belfastu, žrtva muškarac u 40-ima završila u bolnici s teškim ozljedama lica, vrata i leđa, a za napad je optužen 30-godišnji Sudanac. Tereti ga se za pokušaj ubojstva, posjedovanje predmeta s oštricom na javnom mjestu i prijetnje ubojstvom. Prema informacijama, u Sjevernu Irsku ušao je u veljači 23. nakon što je iz Pariza doletio u Dublin. Po dolasku je zatražio azil, u rujnu 23. dobio dozvolu boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu do 28.

Aktualni 17, oblačno, danas maksimalac neće biti tako jučer, ali pa negdje 25-ica, 6-ica, 1016 hektopaskala tlaka zraka i vjetar 7 do 9 km na sat. Slaba kiša večeras od 21 sat nadalje, pa onda do sutra ujutro opet, tako kaže prognoza. A sutra nešto niže temperature nego danas. Već ova jutarnja neće biti u 7 sati, pol 7 koliko je sad, 17, bit će samo 10. Ali prema vikendu, kao što rekao smo već, sve toplije i sve više temperature.

46, glazbenih 15 u opticaju. Oblačno vani, oblačna 17-ica, recimo to tako. Srijeda, 10. dan lipnja 161. godine. Ne bi tijekom dana trebalo biti padalina, tek tamo na večer i opet u noći na četvrtak. Od naših programskih sadržaja, Svaštarnica 8, Vijesti 9, Hidana 10, Brum Brum 11 i 15. Radio Burza od 10 i 30. Podsjetnik na zatvaranje ceste DC29 u Zlatar Bistrici na križanju sa željezničkom prugom zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza. Cesta će biti zatvorena danas od 8 do 20 sati. Onda vam treba u svakom slučaju nekakva alternativa.

0: Више?
1: Пардон.
0: Да зиешете. Мейни.
1: Пардон.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Sousedo, hajdi poslužat kamo ulica jutre.
6: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.

0: 97.9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97.9 jabučica ovoga megaherca.
2: 97.9 baruna ovoga megaherca.

I dok je Željko u shoppingu, iako ne vjerujem da će kupiti sat koji ide unazad, ali čuj, nikad se ne znam. Obavijest koja kaže da se zatvara cesta od 8 do 20 sati danas, DC29, pa će onda prije 8 koji put, tek toliko da znate, ili da mogu reći da ste obaviješteni. I to DC29, ulica Vladimira Nazora u Zlatar Bistrici, na križanju sa željezničkom prugom. Radovi na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza. Ono taj isti neće biti u funkciji danas od 8 do 20. Do 8 još nekih 45 minuta. Dobro je napomenuti, onda malo ranije krenuti. Možete reći onda za 15 minuta ili koliko već, da ne zakasnite tamo za toliko. Svaštarnica je u 8, 5 minuta prije 8 izvještaj policije. A sad se vraćamo Željku i njegovom shoppingu. Samo

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.
1: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
2: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
1: I ne baš.
2: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.
3: Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.

Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: Tak je, slijedi izvješće policije, slijedi najkraće izvješće u tjednu. Siguran sam da Marijana ima informaciju barem jednu. Ceste nisu ni mokre ni skliske, a mislim da policijske potjere nije bilo niti one prave filmske. Kako je jutro s Marijana? Dobro jutro.
1: Dobro jutro, halo, halo, Dalibore, dobro jutro vama, dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: I ono, nemojte se brinuti dok Marijana izvješće daje, ako u pozadini čujete da pas laje. To dobro.
1: Tako je, vrlo ste kreativni i brzi, Dalibore.
0: Čujem nešto da laje, ali načuo sam.
1: U daljini se čujem.
0: U daljini. Ajmo mi na izvješće.
1: Može, hvala. Evo, tijekom protekla 24 sata na području koje sigurnosno pokriva policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo računalne prijevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće s materijalnom štetom, do kojih je došlo u polju Krapinskom zbog nepropisnog uključivanja u promet, u Krapini uslijed nepropisne vožnje u natrag, te u Mokricama zbog nepropisne radnje vozilom. Što se prometa jutros tiče, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Apeliramo na vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku, poštuju znakove ograničenja brzine, drže dovoljan razmak između vozila, te savjetujemo poseban oprez u prometu. I na kraju, pozivamo građane da se uključe u provedbu 24-satnog nadzora alkoholiziranosti vozača i testiranja vozača na droge u cestovnom prometu, koji će se provesti 20. lipnja. Tako da nam do 11. lipnja dostave prijedloge lokacija na kojima bi željeli da se provodi nadzor alkohola i droga u cestovnom prometu. Prijedloge možete dostaviti putem naše e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr. Evo za ovo jutro toliko iz policijske uprave.
0: Nismo čuli nikakvo laje u pozadini Marijana. Lijepi pozdrav do sutra.
1: Dogovoreno, hvala vam Dalibore. Lijep pozdrav.
0: Čuli ste, još uvijek možete prijaviti susedu ili bilo koga ko vam se zamerili iz bilo kojeg razloga, pa da ga pričekaju dečki tamo. Evo, danas i sutra još vrijedi ta priča. Naravno, a pod uvjetom da taj nije ono uobičajeno normalni vozač, da je malo onak ekstrem, da je malo brži, malo žešći, malo to, malo puno. Hrvatska je raj na zemlji. Šta se hvališ? Kaže gospodin Kekin. To je meni prazno. Za uhljebe je to svakako. A i za još neke kategorije. Svaštarnica za 3 minute. Volvo skupi. Kadam repka živo sranje. Bez zlata ni brahima.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541 ili na mail adresu emac4@gmail.com. Kontakt 091-160-9541.

0: Marketing radija Zlatar.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.

0: Ресторан.
1: Ресторан.
0: Pohani od košteni, batak, zabatak, riža, salata, sekeli guljaš, pire krumpir i špek fileki s parmezanom.
1: Janje ili prase.
0: Danas dakle dvije opcije na žlicu u restoranu Purga. 296 196.
1: Svima to treba.
0: Upravo jesmo.
1: Nema nigde takve peći.
0: 8.46
1: u staroj hiži.
0: Vijesti su 9.
1: Je negdar bila.
0: Ovo je bila najava gablica iz restorana Purga.

Vijesti su u 9, do onda još nekoliko prpošno živahnih glazbenih uradaka. I naravno podsjetnik da je u Zlatar Bistrici tamo preko onog prijelaza, preko pruge, zatvorena cesta do 20 sati večeras i krenulo je to sve skupa jutros u 8. Pa onda ne možete na DC29, nego tražite neku alternativu preko Bedekovčine, Poznanovca, brze ceste, ma imate opcija. Sad muzika. Dečki, jeste spremni?

Želimo vam dobar dan, vrijeme je za prve vijesti. U Zlatarskoj Sokolani danas će u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-Zagorske županije biti prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnike prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar kao suorganizator poziva sve građane da prisustvuju projekciji filma koja počinje u 19 sati kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Od Starog grada Konjšćine ovoga petka s početkom u 19 sati i 30 minuta držat će se 17. dan bajke pri Starom gradu. Tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svim ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira Udruga Grofovija Konjske u suradnji s dječjim vrtićem Konjšćina, društvom Naša djeca i Uredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen zabavom, igrama i bajkovitim sadržajima koji iz godine u godinu privlače brojne obitelji. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi mališana iz dječjeg vrtića. Poziv zainteresiranima da se pridruže ovoj bajkovitoj večeri druženja igre uputila je konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. Zbog izvođenja radova rekonstrukcije željezničko-cestovnog prijelaza Zlatar Bistrica i željezničke pruge za Prešić-Čakovec, državna cesta D29 privremeno se zatvara za promet danas do 20 sati. Promet se preusmjerava obilazno postavljenom signalizacijom. Zbog nužnosti sanacije velike oštećenja na pružnom prijelazu u Zlatar Bistrici mole se svi putnici za strpljenje i razumijevanje. Šahovski klub Donja Stubica organizirao je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir povodom Dana grada. Okupilo se 59 šahista, igralo se švicarskim sustavom u 11 kola. Pobjeda je pripala Marku Novoselu i šahovskog kluba Oroslavje koji je sakupio 9 bodova. Drugo mjesto osvojio je Zoran Zelenika iz šahovskog kluba Krapina s 8,5, a treće Kevin Kucel iz šahovskog kluba Oroslavje s 8 bodova. Po 7,5 bodova imali su četvrti Šimun Mlinarić iz Donje Stubice, peti Andrej Gal iz Splitskog brda, šesti Damir Kovačić, Erikson Nikola Tesla Zagreb i sedmi Ivo Jelečević iz Krapinski

Nama lokalno moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći na četvrtak vrlo jak. Najviša temperatura danas najavljena je do 26 celzijevih stupnjeva. U Zlataru je upravo kako je najavljeno djelomice sunčano, ima i oblaka, temperatura od 9 sati 18 stupnjeva. Čuli ste prve vijesti koje je tonski realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje, tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1, nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere, brzo, fino i sočno, Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro, Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic.
0: Budite se umorni, vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge, vratite energiju spavajući.

I ove godine ne propustite još jedan dan mjesnih odbora općine Marija Bistrica i natjecanje u pripremi Bistričke kotlovine. Natjecat će se svih 10 bistričkih mjesnih odbora i pokoje ekipa iznenađenja u subotu 13. lipnja od 17 sati. Za zabavu su zaduženi Bistrički licitari. Dan kasnije ljeto u Mariji Bistrici donosi treće sportske igre Udruge hrvatskih branitelja Marija Bistrica na igralištu NK Mladost Marija Bistrica od 9 do 17 sati. Vikend završava predstavom teatra Coflek po motivima stilskih vježbi u organizaciji Udruge Stav. U nedjelju 14. lipnja od 20 sati u Domu kulture. Udruga Stav organizira i koncert u sklopu Kump Jazz Festivala.

Mix petkom će biti u petak, danas smo na miksu srijedom, a od onog miksa koji ste vi predlagali prošle srijede, ja još uvijek se vraćam, raspukni se srce, to je vredilo čekati, zagrli me moja ljubav i predaj se srce ako se nekom daš. Danas smo nakon dugog i mukotrpnog zasjedanja, glasanja i ne znam čega već, donijeli odluku da je Mišel Briški današnji hit dana. I to ćemo čuti u naredne 3 minute, a onda novi prijedlozi za iduću srijedu i glazbene želje za danas.

0: 466665 i 466885. WhatsApp 91554 5573. Dakle, upisujem prijedloge za iduću srijedu i glazbene želje za danas. A današnjih i dana čuli ste ga Mišel Briški, Raspukni se srce, od onih prijedloga od prošle srijede. Podsjetnik na zatvaranje DC29 u Zlatar Bistrici, tako će biti sve do 20 sati večeras zbog sanacije željezničko-cestovnog prijelaza. Vama želim dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Recite, Marija.
1: Ja bi ili za danas ili za drugu srijedu. Lijepo ime majka. I onda još jedna tužno plaće majka Hrvatska.
0: To je želja ili prijedlog?
1: Pa ovako je bila. Jedna je želja, jedna je prijedlog.
0: Dobro, ja vas pitam koja je želja, a koja je prijedlog?
1: Neka bude tužno plaće majka Hrvatska želja, a prijedlog nek bude lijepo ime majka.
0: Eto, dogovorili smo se. Može, Marija, zapisano.
1: A daj mi reći da imaš ti od Žiga deca, moja deca.
0: Evo sad ću na brzinu pogledat. Deca, moja deca.
2: Što je bilo, ne znam kome sad je milo, kad ga ona budi za sna.
0: Nemam.
1: Dobro, da nemaš.
0: Tako smo išćera rekli da budene sigurno jedno nemam. I to je upravo to koje smo čekali.
1: I to je to. I ja vam samo naručuvala ova pesma koja zna.
0: Može, i koje mi nemamo. Samo te.
1: Nebom više ta koja nemate.
0: Marija, pozdrav.
1: Ajde, Bog, ti pozdrav i vama.
0: Dakle, DC29 zbog sanacije željezničko-cestovnog prijelaza zatvorena do 20 sati, pa tražite alternativu preko Bedekovčine, Poznanovca, ne znam, kroz koju njivu, kroz koje polje i kroz koje selo. Dobar dan.
3: Dobar dan i vama.
0: Izvolite.
3: Ja bi za iduću srijedu predložila odborne Bolji čovjek.
0: Bolji čovjek.
3: Da, a za danas, a ako za danas? Može od srebrnih krila, nije srebrna krila, nek, okay. Ovaj da je Rajko Dujmić pjeval, kak se zove, sad sam zaboravila.
0: Dajte pjesmu kak se zove, sad pustite.
3: Pjesma se zove Lejna.
0: Lejna,
3: da.
0: Može.
3: Sad se nemam zmisliti male prijatelj.
0: A nemate
3: znala.
0: Zapisano?
3: Joj, od ovi desanja popijeva dole žali ovi, kak se zoveju.
0: Ja imam Lejnu od Rajka Dujmića baš, ako hoćete tu.
3: No, pak i on je isto, oni skupa pjevaju, nije?
0: Ne, solo je, nemam nikog
3: dobro, onda,
0: pridodanog.
3: Onda Rajka Dujmića, dobro.
0: Eto,
3: hvala
0: zapisano.
3: Vam. Hvala vam i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Također, pozdrav. Idemo dalje, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Jel je dobar?
4: Je.
0: Nije
4: vruće, pa taman.
0: Taman, znači to je želja, halit.
4: Ne.
0: Što ćemo?
4: Za drugi tjed, dolina našeg djetinjstva.
0: Dolina našeg djetinjstva, dobro, a za danas?
4: A danas, nek vola druga, kaj je već... Nemoj, draga, plakati, ali draga, nemoj plakati, nekak tak je.
0: Nemoj, draga, to ja imam, plakati.
4: To ne moram meti.
0: Evo idem gledat, draga i pl, pa ćemo, nemoj, draga, plakati. Ako je to ta na koju vi mislite, a ja mislim da vi mislite, da mislite, da prav mislite to, a to je ova. Gdje?
4: Je,
0: dobro, samo provjerujem.

0: Bravo za svaki slučaj, da ne bi pak bile nesna
1: znali. Da ne bi
0: znali,
1: opet bila uzbuna.
0: Da, mi, da me ne častite s onim lijepim i tako dalje.
1: A, joj, to sam sad.
0: Kaj pak?
1: Kaj ste zadnji put vi mislili kad sam ja rekao da treba ukrenuti?
0: Pa ja svašta mislim uvijek to. No, ne, vi moje misli, ne, vi ne, moje ne. Misli,
1: ja sam mislim za, ja sam mislim za ruštilj.
0: Ja isto.
1: Ja, dobro.
0: Ja uvijek mislim na ruštilj, tako da to je bez pod, dok je god drugo velite. Tako da nemate dobro. Brige. To...
1: Dobro. Ajde, ugodan vam dan.
0: Također, pozdrav.
1: Ajde, bok.
0: A onda na ostalo. Nake mi na roštilj. Pa baš, baš stalno i baš uvijek. Do WhatsAppu piše ovak. Dobar dan, za sljedeći tjedan Zagorje, vrnu se bumon sam u planinari i za danas učini što moraš od Kristijana Požga. Hvala, lijepi pozdrav. Ono dalje piše, pozdrav, prijedlog je Šarmeri, pjevajte prijatelji, a želja Jakov Jozinović, ja volim. Pozdrav, prijedlog, samo da si tu Alen Halić, želja vratit ću se opet Alen Halić za Blažu. Čitam ovo kje piše na WhatsAppu. Ovaj Mišel se raspuknul, brate mili, u 1000 komadića. Radio Burza u 10:30, vijesti u 11, brum brum 11:15. Tek toliko da vam najavim programske sadržaje u narednim satima naših programa. Pogled kroz prozor oblačan. To oblačan znači 20 u plusu. Kako je Sebastian rekao, čisto solidno, ugodno, ni vruće niti zima. More tako stati cijelo ljeto, opće nemamo mi ništa protiv takve konstatacije. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Je kod vas ugodno i vek?
2: Baš lijepo, ono, malo je oblačno, ima zraka.
0: Što ćemo?
2: Ovako, za idući tjedan, crna ženo od Matka Jelavića.
0: Crna ženo Jelavić, dobro.
2: A za danas, jedna suza za nas dvoje.
0: Ja sam mislio da bi danas plava, ali dobro. Jedna suza.
2: Mora biti i crna.
0: Za nas dvoje. Evo zapisano.
2: Helena Blagne. Ovako, lijepo pozdravljam. To bi bila pjesma za Štefisu Gregurović, ona je crna.
0: Dobro.
2: Ajde, kako ćete znati. Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, Ivek Bok. Ja i moj dugi jezik. Kakav sam, takav sam. Ali moram priznat što se glazbeni želja tiče, Ivek i Sebastian su tu negdje. Uvijek me iznenade i uvijek daju neke zanimljive, drugačije pjesme i to mi je zapravo jako drago. Dobar dan i vama.
3: Dobar dan i vama, poštovanje, moram se javiti.
0: Evo prozvane gospođe, recite.
3: Tako je, dajte vi meni za danas i za iduću srijedu, Srce te voli.
0: Srce te voli, znači
3: tako
0: dva
3: je,
0: u jedan.
3: To bude za Ivana, tako je.
0: Zapisano.
3: Lijepi pozdrav svima koji zovu i slušaju Radio Zlatar i vama također.
0: I vama Štefica u Gregurovec,
3: hvala,
0: pozdrav.
3: Hvala mi je prađenja, dobog. Što je bilo
0: više nije s kim se no... Proglaske sadržaje najavio. Kišu u noći na četvrtak sam isto već najavio više puta danas. Početak svjetskog prvenstva sutra u nogometu isto sam već najavio. Čekaj da hitim oko na ceste kad već sve najavljujem. Osim ove zaprte u Zlatar Bistrici. Prometna na A3 između Čorova, Rugvica i otok Svibovski u smjeru Bregane. Ograničenje naravno tamo. Još je uvijek. Pa onda na to isto A3 između Čorova, Rugvica i otok Svibovski predmet na cesti. Ograničenje. To još imam zanimljivo, ovo je daleko, daleko. Radovi u tunelu, Brezik, ne zanima nas. Plasine, sve u tuneli prema jugu. A sumnjam da je neko danas srijedu krenuo prema jugu. ili kad se ne zna, ali... Ona neće doći. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički, putnički. Ako nema cuga, ide autobus. Drage tvoje, otišla je nekuda u noć. Sve ste prošli, 10. lipnja, isto tako. Bacimo oko na vijesti. Hajde, idemo oko na vijesti dok čekamo, možda još lojimo koju glazbenu želju i koji prijedlog za iduću srijedu. Što je bilo više? Vijest kaže, gradonačelnik Oroslavlja nasmije tkojoj šapće nježne riječi sad. USKOK upao u kuću gradonačelnik Oroslavlja jutros. Da li zbog nje pamet gubi tko je voli nego ja? Takva su to vremena kad ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine, kaže Viktor.

Neću dalje vijesti ne čitat. Ovo Iran, SAD, Ukrajina, Rusija. Zvukni se srcem. Trata, rata, rata, tata. Više drage tvoje otišla je nekuda u noć. Kaže Šimanić da su mu uzeli uređaje s podacima koje je htio objaviti. A čovjek objavljuje u zadnje vrijeme razno razne informacije i to zanimljive. Vezane uz razno razne sportske saveze. U kojima se događaju razno razne malverzacije. Drage tvoje otišla. A znamo da se ne događaju samo u sportskim savezima. Svuda oko nas. Samo se niko ne usudi ništa reći na glas. Nikad više ona. A kad potražiš kod uskoka spas, evo ti ja. Gotovi smo s hitom. Počeo sam pjesme pisati u život, to nije dobro. Prijedloga dovoljno. Podsjetnik na DC-29 Zatrbisnica zatvorena do 20 sati danas dok se riješi situacija na željezničko-cestovnom prijelazu. A podsjetnik na radno vrijeme Trgocentra u nedjelju od 7 do 13 i produzeća Price Super pokraj crkve, dakle od 7 do 14. Isti dan, skoro isto vrijeme. Što je bilo nije više stara ljubav, sad se briše jas. Radio Burza u 10.30, friške vijesti u 11. To neka vas čeka u našem programu, za ostalo ne.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Na SMS-u kaže oglas prodaje se kukuruz u zrnu 098 814 875, 060 565 565, SMS 666 705.

0: pričekat ćemo još malo. Oblačno vani. U susjedstvu još više oblaka, cijela Slovenija je u oblacima i kiši, ali vjetar bar za sad ne puše u smjeru prema nama, nego pa recimo paralelno sa nama prema Mađarskoj. Do 11 nešto promidžbenih poruka, friške vijesti u 11. A ovo je bila prva današnja Radio Burza, iduća u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisica i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
1: Fino, finije, zlatni lampaš.
2: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta. Bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, svečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467 099, a potraži ih i na Facebooku.

0: Dobar dan u vijestima u 11. Objavljena je prva ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobor, koja će trajati od 11. do 19. lipnja. Javni uvid bit će moguć u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. lipnja upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili u zapisnik s javnog izlaganja, odnosno uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobor ili putem e-pisarnice na opcina@lobor.hr, također zaključno s 19. lipnja. Javno izlaganje održat će se u petak 12. lipnja u 9.30 u konferencijskoj dvorani općine. U Krapini je održana 8. konferencija žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji koju organizira SL Krapina Consulting, a jedan od partnera je Krapinsko-zagorska županija. Pod motom od ideje do utjecaja konferencija je okupila poduzetnice, obrtnice, direktorice, vlasnice OPG-ova, stručnjakinje, predstavnice institucija, kako bi kroz razgovor, razmjenu iskustava i zajedništvo pokazale koliko znanje, upornost i hrabrost mogu mijenjati poslovni i društveni prostor. Uvodno se obratila glavna organizatorica, predsjednica poduzetničkog kluba Snježana Leljak, istaknuši da su pri pokretanju ove konferencije imali ideju stvoriti prostor u kojem će žene moći razgovarati o svojim poslovnim izazovima, podijeliti iskustva, pronaći podršku, inspiraciju. Danas, nakon 8 godina, možemo biti ponosni na zajednicu koje smo zajedno izgradili, rekla je Leljak. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova, autora velečasnog Željka Lovrića, umjetničkog imena Don Dante. Večer je okupila brojne posjetitelje te ponudila spoj književnosti, glazbe i humanitarnosti. Uz predstavljanje knjige program je bio obogaćen glazbenim nastupima i čitanjem odabranih ulomaka, stvarajući ozračje ispunjeno emocijama, umjetnošću i zajedništvom. Uz autora u programu su sudjelovali ambasadorica UN-a Slava Božičević, umjetnički fotograf Stefan Lupino te voditeljica promocije Lidija Zečević. Glazbeni dio večeri upotpunili su Karla Česi, Elena Šrajbek i Zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija imala i humanitarnu dimenziju, sav prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje malene Nives. U Sloveniji je održan međunarodni turnir u Savate boksu na kojem su nastupili borci iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Mađarske, među njima i zagorski klubovi. Od članove Savate kluba Stubica prvo mjesto osvojili su Zdenko Mirt, Mateo Knezović, Leo Lacković i David Vlahović. Iz Zaboške Đidare prvi su bili Ema Ernejić, Teja Domjanić, Vito Huzak-Burić i David Zubić. Od članova Savate kluba Kobra iz Marije Bistrice Dominik Milošić bio je prvi u svojoj kategoriji. Fran Milošić osvojio je 2 druga mjesta, a drugi je bio i Sebastian Ratkajec. Treće mjesto osvojili su Manuel Gajski i Filip Čukman. Iz Savate kluba Krapina prvo mjesto osvojili su Martin Grđan i Jan Grozdek.
1: Vremenska prognoza.

Schumacher.

11.15, dobar dan, na početku još jednog brumbruma. I danas ćemo u otprilike pola sata pričati o razno raznim temama iz svijeta automobila. Nešto malo F1. I to ukratko ono što vas čeka u narednim minutama našeg programa. Priču počinjemo sa autima koje bez kvara mogu prevaliti 400 tisuća kilometara. Nova velika analiza američkog IC Cars-a uglavnom potvrđuje ono što se već dugo pretpostavlja. Toyota je i dalje marka s najvećom vjerojatnošću da njezine automobili dosegnu najmanje 250 tisuća milja. Ili ako ćete u kilometrima 402 tisuće kilometara. Lexus je odmah iza Toyote, a Honda i Acura zatvaraju japanski vrh. Na studija provedena na više od 174 milijuna vozila donosi i jedno vrlo zanimljivo iznenađenje. Naime, Tesla se probila na 6. mjesto ukupne ljestvice ispred mnogih marki koje se tradicionalno doživljavaju kao sinonim za kvalitetu i dugovječnost. Prema IC Carsu, Toyota ima 17,8% predviđene šanse da njezin automobil dosegne 402 tisuće kilometara. To je 3,7 puta bolje od prosjeka industrije, koje nosi 4,8%. Lexus, Toyotina luksuzna marka, drugi je s 12,8%, Honda treća s 10,8%, a Acura četvrta sa 7,2%. To su ujedno jedine četiri marke koje su iznad ukupnog prosjeka, sve ostale, uključujući niz poznatih američkih, europskih i korejskih proizvođača, ostali su ispod te granice. Toyota svoj rezultat ne duguje samo jednoj vrsti automobila, IC Cars posebno ističe modele poput 4Runnera, Sequoia, Takume i Tundre, ali i limuzine i hibrida poput Avalona i Priusa, koje se redovito dobro plasiraju u analizama dugovječnosti. Lexus pritom koristi istu osnovnu filozofiju, ali u luksuznijem paketu, pa je njegov visoki plasman nije veliko iznenađenje. Zanimljiviji dio počinje iza japanske četvorke, GMC je peti, Tesla šesta, obje marke s 4,6% šanse za doseg 402 tisuće kilometara. A to znači da je Tesla statistički ispred Chevrolet, Cadillac, Mazda, Rama, Forda, Dodge, Nissana, Subarua, Volvo, Mercedesa, Jeepa, Porschea, BMW-a, Volkswagena i Audija. Posebno je upečatljivo da Tesla ima dvostruko veću šansu doći do te kilometraže od Subarua, marke koju se često povezuje s izdržljivom mehanikom. Naravno da je taj rezultat zanimljiv i zbog rasprave o električnim automobilima, kod njih se često naglašavaju degradacije baterije, skupi popravci i strah od troškova nakon jamstva, no električni pogon istodobno uklanja mnogo klasičnih izvora kvarova. Tu nemate motornog ulja, nemate ispušnog sustava, turbopunjača, klasičnog automatskog mjenjača, injektora, ni niza pokretnih dijelova koji se troše kod automobila s motorima na unutarnje izgaranje. Jasno, baterija ostaje ključna stavka, ali ova analiza pokazuje da zbog nje električni automobili ne moraju automatski biti kratkotrajni od klasičnih. U premium poretku Tesla još bolja, među luksuznim markama treća iza Lexusa i Acura, a ispred Cadillaca, Lincolna, Volvo, Infinitija, Mercedesa, Porschea, BMW-a, Audija, Land Rovera, Jaguara i Maseratija. IC Cars pritom napominje da luksuzni automobili u prosjeku imaju manju šansu dosegnuti 402 tisuće kilometara, ne nužno zato što su lošije napravljeni, nego zato što se često manje koriste, ranije mijenjaju ili s godinama izlaze iz prometa zbog troškova održavanja. Na samom dnu ljestvice nalaze se marke koje u ovakvim statistikama često prolaze loše. Land Rover ima samo 0,1% šanse za doseg 402 tisuće kilometara, dok Jaguar, Mini, Maserati prilično obilježe 0%. Audi je na 0,3%, BMW, Volkswagen na 0,4%, a Porsche na 0,5%.
5%. To ne znači da ne postoje pojedinačni primjerci tih marki s ogromnom kilometražom, ali pokazuje da se to statistički događa vrlo rijetko. Metodologija IC Cars-a temelje se na prosječnoj kilometraži vozila po starosti, nakon čega je razvijen model koji procjenjuje vjerojatnost dosezanja visokih kilometražnih pragova. Iz analize su izuzeta teška komercijalna vozila i modeli s premalo podataka, pa onda rezultat treba čitati kao statističku vjerojatnost, a ne kao jamstvo za svaki pojedini automobil.

0: a na krovu gotovo svakog novijeg automobila nalazi se jedna mala peraja koja podsjeća ovak na leđnu peraju morskog psa.
1: Schumacher.
0: Većina vozača smatra kako je riječ tek o detalju kojim proizvođači žele vozilu dati moderni sportski izgled, no istina je znatno zanimljivija. Ispod tog istog kućišta skriva se tehnologija bez koje bi mnoge funkcije današnjih automobila jednostavno prestale raditi. Takozvana Shark Fin antena tijekom godina zamijenila je klasične metalne antene koje su nekad bile standardna gotovo svakom vozilu. No razlog nije samo estetika, moderna peraja u sebi objedinjuje više različitih antena zaduženih za radio, prijem, GPS navigaciju, mobilnu podatkovnu vezu te brojne povezane usluge koje današnji automobili koriste svakodnevno. Smještaj na najvišoj točki vozila omogućuje kvalitetni prijem signala uz manje smetnji koje stvara karoserija.
1: Schumacher.
0: Osim tehnološke uloge, taj detalj ima i praktične prednosti. Za razliku od starih antena koje su stršale iz karoserije, pera stvara manje otpora zraka i smanjuje aerodinamičnu buku pri većim brzinama. U vremenu kad proizvođači vode računa o svakom detalju koji može utjecati na potrošnju goriva ili doseg električnih vozila, čak i ovakve sitnice imaju svoju važnost. A zanimljivo je da se korijeni tog rješenja nalaze u svijetu automobilskih utrka. Slični elementi koristili su se na trkačim automobilima kako bi poboljšali stabilnost pri velikim brzinama. Kasnije je ideja prilagođena serijskim modelima, ali s potpuno drugačijom namjenom, skrivanjem i zaštitom sve većeg broja antena koje su zahtijevali moderni sustavi komunikacije i navigacije. Iako danas djeluje kao sasvim običan dio automobila, oštećenje te komponente može uzrokovati probleme s navigacijom, radijskim signalom ili internetskom povezivošću vozila. Onda stručnjaci kažu da se ne radi samo o ukrasu, nego o važnom tehnološkom modulu koji zaslužuje jednaku pažnju kao i ostali elektronički sustavi na vašem autu. Ima i Schumacher, to isto na svojem autu, 100%. 100%. Predah što se glazbe tiče, pa se vraćamo u brum brum.

nastavljamo priču u današnjem Brum Brumu. MG je najavio izgradnju svoje prve proizvodne tvornice na europskom kopnu. Novi pogon nalazit će se u Galiciji u Španjolskoj. Početak proizvodnje planiran je za 2028. godinu. Prema informacijama koje je objavila tvrtka, investicija je procijenjena na oko 200 milijuna eura. Tvornica bi trebala imati godišnji proizvod kapacitet do 120 tisuća vozila te otvoriti više od 2000 radnih mjesta diljem Europe. Novi pogon bit će dio strategije lokalizacije proizvodnje na europskom tržištu s proizvodnju vozila. Planirano je objedinjavanje aktivnosti istraživanja i razvoja, opskrbe ključnim komponentama te logističkih operacija. Cilj je povećati udio lokalne nabave i ojačati europski opskrbni lanac marke MG. Navode i da će dodatno surađivati s europskim tehnološkim partnerima, istraživačkim institucijama i dobavljačima, osobito u područjima razvoja baterija, sustava mobilnosti i energetskih rješenja. Tvrtka istaknula je da je ranije ove godine isporučila milijunto vozilo u Europi. MG je na europska tržišta ponovno ušao u 2011. a danas posluje na 34 tržišta kroz mrežu od više od 1300 prodajnih mjesta. Posljednjih mjeseci marka je proširila ponudu novim električnim i hibridnim modelima, uključujući MG4, Urban, MGS5, MGS6, MGS Hybrid te MGS9 Plug-in Hybrid, prvi SUV marke sa 7 sjedala, a u ponudi se nalazi i električni roadster MG Cyberster. Izgradnjom tvornice u Španjolskoj, MG će prvi put nakon povratka na europsko tržište uspostaviti vlastitu proizvodnju na europskom kontinentu, čime će dio razvoja proizvodnje vozila preseliti bliže kupcima na ključnim tržištima. Kineski proizvođač automobila BYD najavio je da će na domaćem tržištu preuzeti financijsku odgovornost za štetu nastalu u prometnim nesrećama tijekom korištenja sustava Urban Noah Navigation on Autopilot, koji je dio njegovog paketa naprednih sustava pomoći vozaču. Time je postao prvi proizvođač automobila koji nudi takvu vrstu pokrića za ovu kategoriju sustava pomoći u vožnji. Pokriće štete odnosi se na nove kupce te postojeće vlasnike vozila koji svoj sustav nadograde na verziju GATS i5.0 na kineskom tržištu. Prema uvjetima programa, ako tijekom korištenja funkcije Urban Noa u skladu s pravilima dođe do prometne nesreće za koju korisnik snosi pravnu odgovornost, BYD će pokriti sve nastale financijske troškove. Tvrtka navodi da odluku temelji na velikoj već količini podataka prikupljenih iz vozila opremljenih sustavima pomoći vozaču. Prema objavljenim podacima, više od 3,15 milijuna BYD-ovih vozila koristi napredne sustave pomoći u vožnji, dok sustav GOTS AI dnevno generira podatke s više od 200 milijuna prijeđenih kilometara. U razvoju tehnologije sudjeluje oko 5000 inženjera unutar istraživačko-razvojnog odjela kompanije. Uz novu politiku pokrića štete, BYD je predstavio i nadogradnju sustava GATS AI. One uključuju novu arhitekturnsku senzore i naravno 2.0 arhitekturu, unaprijeđene modele umjetne inteligencije za upravljanje vozilom te podatkovni sustav koji se oslanja na stvarne prometne situacije prikupljene iz svakodnevne uporabe vozila. Novost se odnosi i na infotainment sustav, predstavljen je D-Link All Intelligent Cockpit koji uključuje digitalnog asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji. Sustav može samostalno obavljati određene zadatke i prilagođavati se navikama korisnika tijekom korištenja vozila. Schumacher. Najava dolazi u trenutku kad proizvođači automobila sve više ulažu u razvoj naprednih sustava pomoći vozaču i autonomne vožnje. BYD smatra da bi preuzimanje financijske odgovornosti za određene scenarije korištenja moglo povećati povjerenje korisnika u takve tehnologije, ali ujedno i ubrzati njihovo prihvaćanje na tržištu. Čisto sumnjam, ali dobro. To oni misle.

0: A kad se već kod BID modela, svijet električnih automobila ubrzano korača prema naprijed, a nedavni pothvat kineskih stručnjaka koji su u prijenosu u živo do detalja secirali novi Blade Battery 2.0. Baterijski sustav novog BID modela izazvao je puno interesa. Ta generacija baterija omogućuje iznimno brzo punjenje od 10 do 70% za samo 5 minuta, čak i pri ekstremnim hladnoćama do minus 30. Nova tehnologija donosi gustoću energije koja automobilima osigurava domet veći od 1000 km uz zadržavanje vrhunske sigurnosti od požara. Rastavljanje od strane stručnjaka baterije kako se ugrađuje u modele poput Fengcheng Bao TU3 za Kinu trajalo je 8 sati, a stručnjaci su došli do iznenađujućih zaključaka. Baterijski paket bio izložen vrlo agresivnim zahvatima, uključujući rezanje, udarce i korištenje električnih alata, no pritom nije došlo ni do požara, ni do eksplozije. To naravno dodatno potvrđuje visoku razinu sigurnosti i otpornosti. Analiza je otkrila iznimno složenu unutarnju konstrukciju. Unutar kućišta nalazi se oko 170 ćelija povezanih u vrlo kompaktnu i visoko integriranu cjelinu, ojačanu čvrstim konstrukcijskim elementima i snažnim industrijskim ljepilima. Upravo je zbog toga rastavljanje baterije bilo iznimno zahtjevno, no čak ni nakon 40 sati provedenih u zamrzivaču kako bi se oslabio učinak ljepila, stručnjaci nisu uspjeli jednostavno doći do unutrašnjosti te su tijekom procesa morali oštetiti dio kućišta baterije. Iako je struktura pokazala iznimnu otpornost i čvrstoću, način na koji su komponente međusobno povezane i učvršćene unutar modula pokazuje koliko se filozofija proizvodnje mijenja. Od tradicionalnih automobila koji su bili sastavljeni od lako zamjenjivih dijelova, sada kod električnih prelazimo na visoko integrirane sustave gdje svaki element ima svoju specifičnu ulogu u jednoj cjelini. Stručnjaci su impresionirali preciznošću izrade i tehnologijom hlađenja, no postavlja se pitanje kako ovako pristup zatvorenog sustava utječe na dugoročnu održivost i servisiranje vozila nakon isteka jamstvenog roka.
1: Schumacher.
0: I dok se BID ističe kao predvodnik u tom smjeru, to otvaranje haube nije samo priča o jednoj bateriji, već šira slika o tome kako tehnologija oblikuje našu svakodnevicu i što možemo očekivati kada za 10 ili 15 godina otiđemo fino u servis ili kod autolimara. Bez obzira što vi mislili o tom dizajnu, jedno je sigurno, električni automobili postaju prava inženjerska čuda koja svakim novim rastavljanjem iznenađuju čak i najveće poznavatelje raznih tehnologija.
2: Dramatic in the box.
0: Svirka, pa zaključimo priču sa F1 nakon što svoju hrušku i spjeva Zdravke. Zdravke, jel može? Može.

Peti puta za redom ove sezone pobjednik utrke Formule 1 bio je Kimi Antonelli. Drugi Lewis Hamilton u Ferrariju, treće mjesto bilo inicijalno nejasno radi sudačkih odluka. U konkurenciji su bili Isaac Hadjar, koji je prošao kroz cilj kao treći, i Oscar Piastri. Hadjar je bio pod istragom radi grešaka za vrijeme crvene zastave, ali je nakon utrke utvrđeno kako nije bilo prekršaja za kaznu.

poredak. Što se vozača tiče, Kimi Antonelli 156, Hamilton 90, Russell 88, Leclerc 75, Piastri 60, Norris 58 od vama. Verstappen 43, Hadžar 29, Lawson 26, toliko ima i Gazlim, 18 Birman, 15 Colapinto, 13 Lindblad, zatim 6 Sainz, 5 Albon, 3 Ocon, Bartoletto 2 i Alonso 1 bod. Još uvijek slast bodova osjetili nisu Perez, Hülkenberg, Bottas i Stroll. Tako je to sad nakon nekoliko utrka sezone Formule 1 u konstruktorskim bodama. Mercedes 244 boda, Ferrari 165, McLaren 118, Red Bull 72 boda, Alpine 41. Racing Bulls 39, Haas 21, Williams 11, Audi 2 boda, Aston Martin 1, a bez bodova još uvijek Cadillac. 14. lipnja, dakle ove nedjelje, vozi se velika nagrada Barcelone, Katalunja, vrijeme događaja 15 sati, naravno slobodni trening četvrtak, petak, subota, kvalifikacije su u subotu, s tim da su kvalifikacije u subotu u 16 sati, a utrka u nedjelju u 15. 11.43, to je to što se mene tiče za danas. A što se tiče nove priče, iduća srijeda, datum je 17. lipnja. Za kraj priče danas, pare, ništa drugo nego samo pare.

U poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini sutra je zakazana 7. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije, za koje je predložen dnevni red s 25 točaka. Sjednica će kao i obično početi aktualnim satom, a između ostaloga županijski će vijećnici odlučivati o prvim izmjenama ovogodišnjeg županijskog proračuna i kreditnom zaduživanju županije, o prijenosu kapitalnih ulaganja na osnovne škole Mače i Budinšina, te o radu zdravstvenih ustanova u prošloj godini. Na raspravi će se naći izvješće o prošlogodišnjem poslovanju županijskih institucija i udruga, te donošenje programa razvoja sustava poslovne podrške poduzetništvu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2032. godine. Sjednicu je predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek sazvao u 9 sati. Objavljena je prva ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobar, koja će trajati od 11. do 19. lipnja. Javni uvid bit će moguć u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. lipnja upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili u zapisnik s javnog izlaganja, odnosno uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobar ili putem e-pisarnice na opcina@lobar.hr, također zaključno s 19. lipnja. Javno izlaganje održat će se u petak 12. lipnja u 9 sati i 30 minuta u konferencijskoj dvorani općine. Dokumentacija za prvu ponovnu javnu raspravu dostupna je na webu općine Lobar. U Krapini je održana 8. konferencija žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji, koju organizira SL Krapina Consulting, a jedan od partnera je Krapinsko-zagorska županija. Pod motom od ideje do utjecaja, konferencija je okupila poduzetnice, obrtnice, direktorice, vlasnice OPG-ova, stručnjakinje i predstavnice institucija, kako bi kroz razgovor, razmjenu iskustava i zajedništvo pokazale koliko znanje, upornost i hrabrost mogu mijenjati poslovni i društveni prostor. Uvodno se obratila glavna organizatorica, predsjednica poduzetničkog kluba Snježana Leljak, istaknuši da su pri pokretanju ove konferencije imali ideju stvoriti prostor u kojem će žene moći razgovarati o svojim poslovnim izazovima, podijeliti iskustva, pronaći podršku i inspiraciju. Danas, nakon 8 godina, možemo biti ponosni na zajednicu koju smo zajedno izgradili, rekla je Leljak. Helena Matuša, direktorica poduzetničkog centra, govorila je o važnosti kontinuiteta događaja. Potpredsjednik Zagorske obrtničke komore Marko Jelenić o doprinosu žena razvoju obrtništva i lokalnog gospodarstva, dok je predsjednik Županijske gospodarske komore Krapina Anđelko Švaljek naglasio da poduzetnice stvaraju pozitivan utjecaj na gospodarstvo i razvoj lokalne zajednice. Sudionicama se obratio i Saša Muminović, predsjednik Slokro gospodarske komore, i izaslanica gradonačelnika Krapine Željkica Smrekar, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić i zamjenica Krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Konferencija je donijela niz predavanja i razgovora, a završila je predavanjem Brune Šimleše "Uspjeh bez iscrpljivanja, kako ostati snažna dok gradite utjece". Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radovoj pozivaju sutra na noćnih leptira, manifestaciju koja približava skriveni svijet noćnih leptira široj javnosti te potiče na bolje razumijevanje njihove biologije i ekologije. Program uključuje predavanje o noćnim leptirima koje će voditi stručnjaci Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon predavanja slijedi promatranje i fotografiranje noćnih leptira na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelj očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Noćni leptira će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radobu i s početkom u 20 sati, a u slučaju kiše se odgađa. Sudjelovanje je besplatno, no poželjno je prijaviti se preko linka koji je dostupan na društvenim mrežama javne ustanove Zagorje Zeleno. U Zlatarskoj Sokolani danas će u organizaciji Udruge ratnih veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije biti prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar kao suorganizator poziva sve građane da prisustvuju u projekciji filma koja počinje u 19 sati kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine.
Kod Starog grada Konjšćina ovoga petka s početkom u 19:30 držat će se 17. dan bajke pri Starom gradu. Tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svim ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira udruga Grofovija Konjski u suradnji s dječjim vrtićem Konjšćina, društvom Naša djeca i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen zabavom, igrom i bajkovitim sadržajima koji iz godine u godinu privlače brojne obitelji. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi mališana iz dječjeg vrtića Konjšćina, a osim toga pripremljeno je niz kreativnih i edukativnih igara u kojima će djeca moći sudjelovati tijekom cijele večeri. Poziv zainteresiranima da se pridruže ovoj bajkovitoj večeri druženja i igre uputila je i konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. Večer je uputila je i konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka

0: Lupino, te voditeljica promocije Lidija Zečević. Glazbeni dio večeri upotpunili su Karla Česi, Elena Šrajbek i Zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija imala humanitarnu dimenziju sa prihod od prodaje knjige namijenjene za liječenje malene Nives. Događaj su zajednički organizirali Društvo Naša djeca i glazbena družina Franjo Dugan uz pokroviteljstvo općine Budinšćina. Zbog izvođenja radova rekonstrukcije željezničko-cestovnog prilaza Zlatar Bistrica i željezničke pruge Zaprešić-Čakovec, državna cesta D29 privremeno je zatvorena za promet danas do 20 sati. Promet se preusmjerava obilazno postavljenom signalizacijom. Zbog nužnosti sanacije velikih oštećenja na pružnom prijelazu Zlatar Bistrici mole se svi putnici za strpljenje i razumijevanje.
1: Sport.
0: Šahovski klub Donja Stubica organizirao je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir povodom Dana grada. Okupilo se 59 šahista, a igralo se švicarskim sustavom u 11 kola. Pobjeda je pripala Marku Novoselu iz šahovskog kluba Oroslave koji je imao 9 bodova. Drugo mjesto osvojio je Zoran Zelenika iz šahovskog kluba Krapine s 8,5, a treće Kevin Kucelj iz šahovskog kluba Oroslavje s 8 bodova. Po 7,5 bodova imali su u četvrti Šimun Linarić iz Donje Stubice, peti je Andrej Gal iz Splitskih brda, šesti Damir Kovačić, Erikson Nikola Tesla Zagreb i sedmi Ivo Jelečević iz Krapinskih Toplica. Po 7 bodova osvojili su 8. Roko Jaković iz Oroslavja, 9. Boris Galojić i 10. Tomislav Kolednjak, obojica iz šahovskog kluba Gajmače. U Sloveniji je održan međunarodni turnir u Savate boksu, na kojem su nastupili borci iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Mađarske, među njima i zagorski klubovi. Od članova Savate kluba Stubica prva mjesta osvojili su Zdenko Mirt, Mateo Knezović, Leo Lacković i David Vlahović. Do drugog mjesta stigli su Borna Mirt, Filip Antolković, Marko Bulek i Dario Boroša, dok je Daniel Kruljec osvojio treće. Iz Zaboške džidare prvi su bili Ema Jernejić, Tea Domjanić, Vito Huzak Buri i David Zubić drugi, Vanesa Bašić, Aleksandar Jurinec, Lovro Mikulec, Josipa Marković i David Krajačića treći, Marko Slovenec, Stjepan Marković i Marko Balaško. Od članova Savate kluba Kobra iz Marije Bistrice Dominik Milošić bio je prvi u svojoj kategoriji. Fran Milošić osvojio je 2 druga mjesta, a drugi je bio i Sebastian Ratkajec. Treće mjesto osvojili su Manuel Gajski i Filip Čukman. Iz Savate kluba Krapina prvo mjesto osvojili su Martin Grčan i Jan Grosek, druga Jureša Franko, Jakov Poslončec, Petra Marija Poslončec i Roko Vrhovski, a treća Dea Vrhovski, Nikola Benc, Adrian Veseljak i Dario Mutak. Na zagorskim prometnicama tijekom protekla 24 sata policija je zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u polju Krapinskom, Krapini i Mokricama. Od kaznenih djela bilježi se samo jedna računalna prijevara. Naime, tijekom razdoblja od travnja do početka lipnja na području Krapine 73-godišnja hrvatska državljanka je putem mobilnog telefona stupila u kontakt s nepoznatom osobom, nakon čega je prema njezinim uputama na svoj mobitel instalirala određene aplikacije te je omogućila pristup i upravljanje uređajem. Nakon što je nepoznatoj osobi omogućila pristup mobitelu, nepoznata osoba je iskoristila pristup njezinim bankovnim podacima, te je s njezinog bankovnog računa neovlašteno otuđeno 1000 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za četvrtak 11. lipanj. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno te osjetno svježije. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljovinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan sjeverni sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna do 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Druga današnja Radio Burza 0605655 SMS 666705. I dalje van je oblačno. Tak nekako otprilike zgleda i Martin. Dobre, zakaj si oblačni? Došao si na posao, tek i već si oblačni. Ne mene vjerovati. Pa što zanima, i boš sutra oblačni tam negdje oko 13 sati? Ne budeš. Na SMS-u kuruza i to u zrnu. 098-814-875. E, danas jutro kad sam bužgal ovaj display tu od oglasa, znaš koja slova su bila? Font 317, valjda. Ne znam kako ti to uspjelo. I ja sam se splašao, neke ne velja. Onda mi sine, aha, dioptrija 317 u minusu. Bioterm zapošljava montere grijanja, klimatizacije i vodoinstalatere. 098-611-701 ili bioterm05@gmail.com. 098-611-701. Popodne, pa srijeda je danas, družit ćete se s Martinom, on će odraditi burzu u 17 sati. Nadajmo se da neće biti tako oblačni kak je sad, ali kako prognoza kaže, zapravo će biti sve oblačnije, a ne sve sunčanije. Da, da. Trenutni oblaci, nema ništa u blizini, padalina u narednih par sati sigurno neće biti. Sad se to ribuje s nečim drugom, skoro sam neke povedal, ali... Ne, večeras tek padali tamo oko 21 sat. I onda po noći do zutra. Prošlo burza nismo imali ništa, zgleda nećemo imati niti ovu. Ponovit ću, Fioterm zapošljava montere grijanja i klimatizacije, voda instalatere 098-611-701. Kada vam pročitam i ovo radno vrijeme, Trgocentar ove nedjelje od 7 do 13, Price Super od 7 do 14. Ako baš morate u nedjelju u shopping, eto. Odjava priče. Onako nonšalantno, ko da se to mene ne tiče.
0: U 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote.
1: Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura.
2: Tak je.
1: S pokretnih mreža...
2: Martin, imaš neku glazbenu želju kad sam privolji baš.
1: SMS poruka je 0,49 eura.
2: Bratec Martin. Ne, nego?
3: Vužgi ga Martin.
2: Vužgi ga Martin. E, sad ti se, mislim kad mi je već Žak... Znaš kada Žak uleti u studio, ne mreš sad njemu reći, čuj Žak, ne možeš ti sad, ovoga ti buš sljedeći. Ili ajde mu ti to objasni, pa ćemo onda Martina zasvirati. Čujemo se sutra u neko doba. Sutra će biti zanimljivo, moram priznati. Martin Bok.

Pa sam davno posija ispod tvrdo kamena, kada sam te upoznao,

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka, nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541, kontakt 091-160-9541.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Autoklasik.
0: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Vrijeme je za uređenje vaših okućnica i sadnje u vrtovima, a presadnice svih povrtnih vrsta kao i sadnice cvijeća možete nabaviti u plastenicima obrta Zea u Nazorovoj ulici u Zlataru. Iz velike ponude presadnica povrća izdvajamo presadnice paradajza i paprike, krastavaca, lubenica, kupusnjača, poriluka, salate. U ponudi je i aromatično bilje te sadnice jagoda mjesečarki i sorte Albion. Za cvjetne gredice tu su jednoljetnice i trajnice, a za balkone i prozore uz pelargonije i surfinije izdvajamo bolivijske begonije, viseće vinke, viseće prkose, ukrasne koprive. Veliki je izbor cvijeća u teglama, s viselicama i cvjetnih vrtića. Uvjerite se u ponudu radnim danom od 8 do 18. Možete nazvati na broj 098 927 0808 te pratiti ponudu na Facebook stranici Obrta Zea. Zbog izgradnje mosta u Nazorovoj ulici do Plastenika je moguće doći zaobilazno ulicama Petra Kralja Krešimira, Kaštelskom i Kiševom.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Enok Mesi, Kodno Bolševna Štefa, Kuma Juru, Soseda Martina i Vinus Bereka. Onega kaj mu je tišla rozet pred velete, ženu, no, i vele, odi z nami na gemišt. A kaj ti je jengemišt? Jengemišt je kak...
1: Vijesti Radio Zlatara.
2: U poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini sutra je zakazana 7. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije za koje je predložen dnevni red s 25 točaka. Sjednica će kao i obično početi aktualnim satom, a između ostaloga županijski će vijećnici odlučivati o prvim izmjenama ovogodišnjeg županijskog proračuna i kreditnom zaduživanju županije, o prijenosu kapitalnih ulaganja na osnovne škole Mače i Budinšina te o radu zdravstvenih ustanova u prošloj godini. Na raspravi će se naći izvješće o prošlogodišnjem poslovanju županijske institucije i udruga te donošenje programa razvoja sustava poslovne podrške poduzetništvu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2032. godine. Sjednicu je predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek sazvao u 9 sati. Objavljena je prva ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobar, koja će trajati od 11. do 19. lipnja. Javni uvid bit će moguć u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. lipnja upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili u zapisnik s javnog izlaganja, odnosno uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobar ili putem e-pisarnice na opcina@lobar.hr, također zaključno s 19. lipnja. Javno izlaganje održat će se u petak 12. lipnja u 9 sati i 30 minuta u konferencijskoj dvorani općine. Dokumentacija za prvu ponovnu javnu raspravu dostupna je na webu općine Lobar. U Krapini je održana 8. konferencija žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji koju organizira SL Krapina Consulting, a jedan od partnera je Krapinsko-zagorska županija. Pod motom od ideje do utjecaja konferencija je okupila poduzetnice, obrtnice, direktorice, vlasnice OPG-ova, stručnjakinje i predstavnice institucija kako bi kroz razgovor, razmjenu iskustava i zajedništvo pokazale koliko znanje, upornost i hrabrost mogu mijenjati poslovni i društveni prostor. Uvodno se obratila glavna organizatorica, predsjednica poduzetničkog kluba Snježana Leljak, istaknuši da su pri pokretanju ove konferencije imali ideju stvoriti prostor u kojem će žene moći razgovarati o svojim poslovnim izazovima, podijeliti iskustva, pronaći podršku i inspiraciju. Danas, nakon 8 godina, možemo biti ponosni na zajednicu koju smo zajedno izgradili, rekla je Leljak. Helena Matuša, direktorica poduzetničkog centra, govorila je o važnosti kontinuiteta događaja. Potpredsjednik Zagorske obrtničke komore Marko Jelenić o doprinosu žena razvoju obrtništva i lokalnog gospodarstva, dok je predsjednik Županijske gospodarske komore Krapina Anđelko Švaljek naglasio da poduzetnice stvaraju pozitivan utjecaj na gospodarstvo i razvoj lokalne zajednice. Sudionicama se obratio i Saša Muminović, predsjednik Slokro gospodarske komore i zaslanica gradonačelnika Krapine Željkica Smrekar, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić i zamjenica Krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Konferencija je donijela niz predavanja i razgovora, završila je predavanjem Brune Šileše "Uspjeh bez iscrpljivanja, kako ostati snažna dok gradite utjece". Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radoboj poziva je sutra na noćnih leptira, manifestaciju koja približava skriveni svijet noćnih leptira široj javnosti te potiče na bolje razumijevanje njihove biologije i ekologije. Program uključuje predavanje o noćnim leptirima koje će voditi stručnjaci Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon predavanja slijedi promatranje i fotografiranje noćnih leptira na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelj očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Noćnih leptira će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radobu s početkom u 20 sati, a u slučaju kiše se odgađa. Sudjelovanje je besplatno, no poželjno je prijaviti se preko linka koji je dostupan na društvenim mrežama javne ustanove Zagorje Zeleno. U Zlatarskoj Sokolani danas će u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije biti prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar kao suorganizator poziva sve građane da prisustvuju u projekciji filma koja počinje u 19 sati kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine. Kod Starog grada Konjšćina ovoga petka s početkom u 19:30 držat će se 17. dan bajke pri Starom gradu. Tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svim ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira udruga Grofovija Konjski u suradnji s dječjim vrtićem Konjšćina, društvom Naša djeca i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen zabavom, igrom i bajkovitim sadržajima koji iz godine u godinu privlače brojne obitelji. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi mališana iz dječjeg vrtića Konjšćina, a osim toga pripremljeno je niz kreativnih i edukativnih igara u kojima će djeca moći sudjelovati tijekom cijele večeri. Poziv zainteresiranima da se pridruže ovoj bajkovitoj večeri druženja i igre uputila je i konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. Večer je okupila brojne posjetitelje te ponudila spoj književnosti, glazbe i humanitarnog djelovanja. Uz predstavljanje knjige program je bio obogaćen glazbenim nastupima i čitanjem odabranih ulomaka iz knjige, stvarajući ozračje ispunjeno emocijama, umjetnošću i zajedništvom. Uz autora u programu su sudjelovali ambasadorica UN-a Slava Božićević, umjetnički fotograf Stefan Lupino te voditeljica promocije Lidija Zečević. Glazbeni dio večeri upotpunili su Karla Česi, Elena Šrajbek i zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija imala humanitarnu dimenziju sa prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje malene Nives. Događaj su zajednički organizirali društvo Nate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija imala humanitarnu dimenziju sa prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje

0: signalizacijom. Zbog nužnosti sanacije velikih oštećenja na pružnom prijelazu u Zlatar Bistrici mole se svi putnici za strpljenje i razumijevanje.
1: Sport.
0: Šahovski klub Donja Stubica organizirao je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir povodom Dana grada. Okupilo se 59 šahista, a igralo se švicarskim sustavom u 11 kola. Pobjeda je pripala Marku Novoselu iz šahovskog kluba Oroslavje koji je imao 9 bodova. Drugo mjesto osvojio je Zoran Zelenika iz šahovskog kluba Krapina s 8,5, a treće Kevin Kucelj iz šahovskog kluba Oroslavje s 8 bodova. Po 7,5 bodova imali su četvrti Šimun Linarić iz Donje Stubice, peti je Andrej Gal iz Splitskih brda, šesti Damir Kovačić, Erikson Nikola Tesla Zagreb i sedmi Ivo Jelečević iz Krapinskih Toplica. Po 7 bodova osvojili su 8. Roko Jaković iz Oroslavja, 9. Boris Galojić i 10. Tomislav Kolednjak, obojica iz šahovskog kluba Gajmače. U Sloveniji je održan međunarodni turnir u Savate boksu, na kojem su nastupili borci iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Mađarske, među njima i zagorski klubovi. Od članova Savate kluba Stubica prva mjesta osvojili su Zdenko Mirt, Mateo Knezović, Leo Lacković i David Vlahović. Do drugog mjesta stigli su Borna Mirt, Filip Antolković, Marko Bulek i Dario Boroša, dok je Daniel Kruljec osvojio treće. Iz Zabočke džidare prvi su bili Ema Jernejić, Tea Domjanić, Vito Huzak Burić i David Zubić, drugi Vanesa Bašić, Aleksandar Jurinec, Lovro Mikulec, Josipa Marković i David Krajačić, treći Marko Slovenec, Stjepan Marković i Marko Balaško. Od članova Savate kluba Kobra iz Marije Bistrice Dominik Milošić bio je prvi u svojoj kategoriji. Fran Milošić osvojio je 2 druga mjesta, a drugi je bio i Sebastian Ratkajec. Treće mjesto osvojili su Manuel Gajski i Filip Čukman. Iz Savate kluba Krapina prvo mjesto osvojili su Martin Grđan i Jan Grosek, druga Jureša Franko, Jakov Poslončec, Petra Marija Poslončec i Roko Vrhovski, a treća Dea Vrhovski, Nikola Benc, Adrian Veseljak i Dario Mutak. Na zagorskim prometnicama tijekom protekla 24 sata policija je zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u polju Krapinskom, Krapini i Mokricama. Od kaznenih djela bilježi se samo jedna računalna prijevara. Naime, tijekom razdoblja od travnja do početka lipnja na području Krapine 73-godišnja hrvatska državljanka je putem mobilnog telefona stupila u kontakt s nepoznatom osobom, nakon čega je prema njezinim uputama na svoj mobitel instalirala određene aplikacije te je omogućila pristup i upravljanje uređajem. Nakon što je nepoznatoj osobi omogućila pristup mobitelu, nepoznata osoba je iskoristila pristup njezinim bankovnim podacima, te je s njezinog bankovnog računa neovlašteno otuđeno 1000 eura.
2: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za četvrtak 11. lipanj. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno te osjetno svježije. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljovinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti i nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan sjeverni sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna do 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Uhvatila te glad, a u Zlataru si Mr. Gric. To je rješenje. Tvoj fast food Mr. Gric. Na autobusnom kolodvoru Zlatar, Trg Slobode 1. Nude vam sočne kebabe, ćevape koje mirišu do susjeda, kobasice s roštilja i burgere. Brzo, fino i sočno. Mr. Gric. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9.30 do 22, subotom od 16 do 1 sat ujutro. Mr. Gric. Broj za narudžbe 097-684-8324. Nazovi, naruči, pokupi i gricni. Fast food Mr. Gric. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: domaće košare. Emisija o poljoprivredi.
1: U emisiji iz domaće košare danas ćemo pričati o bučinom ulju. Naime, poznato nam je da je nedavno u Varaždinu održana međunarodna i izložba bučinih ulja Hrvatske, a proizvođači iz naše županije ostvarili su i ove godine odlične rezultate. Među njima je i OPG Nikola Prepolec iz Zlatar Bistrice, odnosno iz Veleškovca, pa evo danas su nam se pridružili u studiju Nikola i Matea Prepolec iz Zlatar Bistrice, mogu reći osvajači zlatne medalje na ovim izložbama. Prije svega, drago mi je što ste našli vremena i što ste nam se pridružili u studiju. Dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Eto, naravno da smo vas pozvali jer ovakvu lijepu priču treba podijeliti s većim brojem ljudi. Evo, mi smo imali priliku objaviti da ste osvojili dva zlata na ovogodišnjoj izložbi. Pa ćemo vas danas malo predstaviti kako dugo se bavite proizvodnjom, kako je sve počelo i kakvi su planovi za dalje. Pa evo, mladi bračni par, Nikola i Mateja Prepolec, i imate još doma nasljednika, je li tako?
2: Je, sina 2,5 godine.
1: Sin se zove?
2: Viktor.
1: Viktor, budemo ga i pozdravili, ne?
2: Da.
1: Evo, pozdrav Viktoru. Dakle, doći do zlata u proizvodnji ulja i osvojiti zlato u ovako velikoj i jakoj konkurenciji nije mala stvar. Evo, to možemo vam reći, pa za početak, kako je sve počelo kad se tiče proizvodnje buče i bučinog ulja? Ko će pričati, Nikola ili Mateja?
3: Ajde, budem ja. Pa evo, znači, počeli smo prije nekih 8-9 godina. Naši roditelji su se još prije bavili s poljoprivredom, onda su oni to polako prestajali. Mi smo počeli i onda smo nekak to, ajmo reći, uz posao da se nekaj zaradi. Mm-hmm. S vremenom počeli sve više i nekak smo taj buče vidjeli kao neku kulturu koja bi bila malo isplativija.
1: E da, zašto buče? Da li je to, možda evo, kažete, bilo bi isplativije, ali proizvodnja bilo kojeg proizvoda vani na poljoprivredi nije laka, ali zašto ste se baš za buče odlučili?
3: Pa zbog toga mislim da su neka isplativije od ovih klasičnih žitarica. Naravno i teže je proizvesti, opet mora biti količina i prinos da bi se isplatilo, a i u to vrijeme kad smo počinjali to, yes, bilo je ljudi oko nas koji su nekako toga radili i naši roditelji i onda smo se nekako odlučili na to.
1: Dobro, koliko hektara evo zemlje imate danas nakon tih 8 godina kako ide proizvodnja? Je li to zahtjevno baviti se proizvodnjom buče?
3: Pa dosta, imamo nekakvih 40 hektara zemlje, ali buče zahtijevaju plodove, znači ne sjemo samo buče, neke žitarice i graha dosta. Tako da ono, svake godine je druga površina, nekakvih 5 do 15 hektara su buče, a ostalo ide na druge kulture.
1: E da, plodored je važan, budemo to malo isto popričali o tome i objasnili. Evo, je li je zemlja sva vaša ili ste u najmu ili kako se snalazite sa zemljom? Znamo da je problem, parcele su ne male tu u Zagorju.
3: Pa to je najveći problem, to je dosta raštrkano, jako puno parcela. I s obzirom da su dosta ti uvjeti oteženi, sreće dok ljudi daju zemlju da obrađujemo, da oni nemaju brige oko održavanja i tako dalje. Mada bilo bi najbolje kad bi bilo mogućnost da se to malo okrupni, da kupi zemljište, da nije to tako štrkano. Puno sporije se obrađuje, dugo to traje kad su male parcele.
1: Naravno, da. Evo ova nagrada, rekli smo ove godine ste osvojili dva zlata za toplo i hladno prešano ulje. Da li je to prva nagrada ili ste već do sad bili na kakvim izložbama i kaj vam u stvari znači ta nagrada?
3: Pa evo, na tu izložbu se prijavljamo već par godina. Pa svake godine je bilo nešto, ili zlato i srebro, ili srebro. Ovo sad prvi put da su oba dvije medalje zlatne. Pa znači dosta, jer s obzirom na i stanje svijetu trenutno radi cijena svega materijala i zbog loših vremenskih uvjeta koji jesu, nisu baš povoljni, gledamo da napravimo neka kaj bude isplativija. S obzirom da mi prodajemo većinom koštica, ulje je nešto isplativije i onda ta medalja je dodatni poticaj da se više okrenemo k tome.
1: Uh-huh. Da, naravno. Kako izgleda proizvodnja buče i bučinoga ulja? Evo, idemo malo to ispričati. Mislim, ljudi zapravo i ne znaju. Svi oni koji doma uzgajaju buče, evo, na malo znaju otprilike, ali ovo je velika proizvodnja. Evo, kakvi su i problemi i poteškoće? Idemo od početka, idemo od sjetve.
2: Dobra priprema tla.
1: Da.
3: Da, to je najveća poteškoća zbog toga, jer to treba biti jako dobro pripremljeno.
1: Mm-hmm.
3: I v tom periodu nekakvih 10 dana dok ona nikne iz zemlje van treba biti gotovo u savršeno vrijeme da bi ona su dobro nikla. Znači, ne smije biti previše kiše, ne smije biti presuho, a to je dosta problem. Mm-hmm. Vidimo i ovo proljeće, prvo je bilo zima, kiša, pa sad onda malo lijepoga vremena, pa sad opet dosta kiše. Tako da to je ona, im reći, kad su one zide van zemlje, to je već pol posla napravljeno.
1: Mm-hmm. Nakon toga treba paziti dalje. Nije dobro ih samo ostaviti, jel da nek kuće rastaju pa kaj bude, bude.
2: Prijetnju su uvijek bolesti i štetnici. Onda se moraju obavezno kultivirati da bi im dali zraka, da bolje rastu. I onda kad zatvoriju redove pa se nadamo dobrom oprašivanju.
1: Da, kaj se tiče oprašivanja, evo, jel tu... zapravo ima problema u principu, jel da tu se možete osloniti na prirodu.
2: Da.
1: Mm-hmm.
3: Da, tu su pčele glavne za to, mm-hmm. A i opet tu dosta vremenski uvjeti utječu. Ako je kiša u vrijeme oprašivanja, slabije oprašivanje, ako je prevruće, opet je slabije oplodnja, tako da onda kad to jedan put zatvori u redove, sad dalje je to sve na...
1: Mm-hmm.
2: I onda čekamo.
3: Puno sreće treba kako bude vrijeme i tako dalje do jesen.
1: Da.
2: I onda čekamo jesen, pa i stavimo u redove i onda tak stoje jedno dva tjedna dok čekaju kombajniranje i onda ih poberemo i onda ih moramo oprati i posušiti. Suše se nekih 10 sati u sušari. I onda mi ih moramo pročistiti.
1: Dobro.
2: Od pljeva i od kori i tako sve koje ostane unutra. I tek su onda spremna za uljaru,
1: mm-hmm.
2: Za prešanje.
1: Za prešanje, to je u stvari onda posla cijele godine u principu s bučama, nije to samo...
2: Da, nekih 2 mjeseca imamo u godini, malo slobodnije, mm-hmm. Bih ja rekla, možda... 7. i 12. Onda smo malo free od posla.
1: Da, u 12. mjesecu onda uživate u stvari plodovima.
2: Pa, da.
1: Na neki način.
3: Yeah. Pa posla tijekom cijele godine. I dok nije posla s bučama, ima posla s drugim kulturama.
1: Mm-hmm.
2: To
3: pa
2: je,
3: onda stalno nekako priprema oko strojeva i tako dalje. Tako da u principu...
2: Posla.
1: Da, u 12. mjesecu onda uživate u stvari plodovima.
2: Pa, da.
1: Na neki način.
3: Yeah. A posla tijekom cijele godine. I dok nije posla s bučama, ima posla s drugim kulturama.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Želim svima dobar dan u ovom drugom poluvremenu ovoga dana, a vrijeme nam je i za našu zadnju radio bursu. 17 je sati, ako što prodajete, kupujete ili poklanjate, telefonom 060-565-565 i SMS-om 666-705-RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraj vaš OIB.

Što se tiče oglasa za zapošljavanje, tvrtka Fiotermi iz Bižanovca 28 Zlatar zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Svi zainteresirani se mogu javiti tvrtki Fioterm na mail fioterm05@gmail.com ili na broj telefona 0986117011.

A što se tiče obavijesti, privremeno se zatvaraju ceste DC 540, Zagrebačka cesta u Konjičini na križanju sa željezničkom prugom zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza. Predmetna cesta zatvara se za sav promet 11.6. dakle sutra u 8 sati do 12.6. u 16 sati. A cestovna vozila će biti preusmjerena signalizacijom za privremenu regulaciju prometa preko Budinšćine, Novog Marofa te Komina.

Obavijest kupcima, radno vrijeme trgocentra Zlatar u Varaždinskoj 2A ove nedjelje 14.6. radi od 7 do 13 sati.

Što se tiče vremena, bilježimo 24 stupnja vani, ne malo oblačno, a kiša će negdje biti u 20 sati, pa tamo negdje do 5. Tako barem ovdje piše. A što se tiče prometa nesreća na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km. Povećane gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te između čvorova Jakuševec i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje.

0: I to bi bilo više manje to, na SMS-u nemamo ništa, pozive nemamo. Ostanite uz nas, 97,9 MHz, Mali Zlatni radio i nastavljamo dalje sa programom.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Visica. Budite se umorni. Vrijeme je da napunite baterije. Isprobajte madrace Recharge iz vlastite proizvodnje Gradinga. Vrhunska potpora koja vašu kralježnicu vraća u prirodan položaj. Oslobodite se bolova u leđima i osjetite kako vam se tijelo puni novom energijom. Recharge. Vratite energiju spavajući.

U poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini sutra je zakazana 7. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije za koje je predložen dnevni red s 25 točaka. Sjednica će kao i obično početi aktualnim satom, a između ostaloga županijski će vijećnici odlučivati o prvim izmjenama ovogodišnjeg županijskog proračuna i kreditnom zaduživanju županije, o prijenosu kapitalnih ulaganja na osnovne škole Mače i Budinšina te o radu zdravstvenih ustanova u prošloj godini. Na raspravi će se naći izvješće o prošlogodišnjem poslovanju županijskih institucija i udruga te donošenje programa razvoja sustava poslovne podrške poduzetništvu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2032. godine. Sjednicu je predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek sazvao u 9 sati. Objavljena je prva ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobar, koja će trajati od 11. do 19. lipnja. Javni uvid bit će moguć u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. lipnja upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili u zapisnik s javnog izlaganja, odnosno uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobar ili putem e-pisarnice na opcina@lobar.hr, također zaključno s 19. lipnja. Javno izlaganje održat će se u petak 12. lipnja u 9 sati i 30 minuta u konferencijskoj dvorani općine. Dokumentacija za prvu ponovnu javnu raspravu dostupna je na webu općine Lobar. U Krapini je održana 8. konferencija žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji koju organizira SL Krapina Consulting, a jedan od partnera je Krapinsko-zagorska županija. Pod motom od ideje do utjecaja konferencija je okupila poduzetnice, obrtnice, direktorice, vlasnice OPG-ova, stručnjakinje i predstavnice institucija kako bi kroz razgovor, razmjenu iskustava i zajedništvo pokazale koliko znanje, upornost i hrabrost mogu mijenjati poslovni i društveni prostor. Uvodno se obratila glavna organizatorica, predsjednica poduzetničkog kluba Snježana Leljak, istaknuši da su pri pokretanju ove konferencije imali ideju stvoriti prostor u kojem će žene moći razgovarati o svojim poslovnim izazovima, podijeliti iskustva, pronaći podršku i inspiraciju. Danas, nakon 8 godina, možemo biti ponosni na zajednicu koju smo zajedno izgradili, rekla je Leljak. Helena Matuša, direktorica poduzetničkog centra, govorila je o važnosti kontinuiteta dok potpredsjednik Zagorske obrtničke komore Marko Jelenić o doprinosu žena razvoju obrtništva i lokalnog gospodarstva, dok je predsjednik Županijske gospodarske komore Krapina Anđelko Švaljek naglasio da poduzetnice stvaraju pozitivan utjecaj na gospodarstvo i razvoj lokalne zajednice. Sudionicama se obratio i Saša Muminović, predsjednik Slokro gospodarske komore, i izaslanica gradonačelnika Krapine Željkica Smrekar, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske Višnje Ljubičić i zamjenica Krapinsko-zagorskog župana Jasna Petek. Konferencija je donijela niz predavanja i razgovora, a završila je predavanjem Brune Šimleše "Uspjeh bez iscrpljivanja, kako ostati snažna dok gradite utjecaj". Javna ustanova Zagorje Zeleno i općina Radovoj poziva je sutra na noćnih leptira, manifestaciju koja približava skriveni svijet noćnih leptira široj javnosti te potiče na bolje razumijevanje njihove biologije i ekologije. Program uključuje predavanje o noćnim leptirima koje će voditi stručnjaci Stanislav Gomboc i Mladen Zadravec. Nakon predavanja slijedi promatranje i fotografiranje noćnih leptira na posebno postavljenim svjetlosnim piramidama. Za kraj programa posjetitelj očekuje kratki kviz uz prigodne nagrade. Noćni leptira će se održati kod crkve Svetog Jakova u Radobu i s početkom u 20 sati, a u slučaju kiše se odgađa. Sudjelovanje je besplatno, no poželjno je prijaviti se preko linka koji je dostupan na društvenim mrežama javne ustanove Zagorje Zeleno. U Zlatarskoj Sokolani danas će u organizaciji Udruge ratnih veterana prve gardijske brigade Tigrovi Krapinsko-zagorske županije biti prikazan dokumentarni film Tigrovi Zagorja, koji kroz svjedočanstva i povijesne činjenice govori o ratnom putu pripadnika prve gardijske brigade Tigrovi podrijetlom iz Hrvatskog Zagorja. Grad Zlatar kao suorganizator poziva sve građane da prisustvuju u projekciji filma koja počinje u 19 sati kako bi se zajedno prisjetili najvažnijih trenutaka iz Domovinskog rata i odali počast svim živućim i palim pripadnicima ove elitne gardijske brigade koji su dali nemjerljiv doprinos obrani domovine.
Kod Starog grada Konjšćina ovoga petka s početkom u 19:30 držat će se 17. dan bajke pri Starom gradu. Tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svim ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira udruga Grofovija Konjski u suradnji s dječjim vrtićem Konjšćina, društvom Naša djeca i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen zabavom, igrom i bajkovitim sadržajima koji iz godine u godinu privlače brojne obitelji. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi mališana iz dječjeg vrtića Konjšćina, a osim toga pripremljeno je niz kreativnih i edukativnih igara u kojima će djeca moći sudjelovati tijekom cijele večeri. Poziv zainteresiranima da se pridruže ovoj bajkovitoj večeri druženja i igre uputila je i konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. Večer je okupila brojne posjetitelje te ponudila spoj književnosti, glazbe i humanitarnog djelovanja. Uz predstavljanje knjige program je bio obogaćen glazbenim nastupima i čitanjem odabranih ulomaka iz knjige, stvarajući ozračje ispunjeno emocijama, umjetnošću i zajedništvom. Uz autora u programu su sudjelovali ambasadorica UN-a Slava Božićević, umjetnički fotograf Stefan Lupino te voditeljica promocije Lidija Zečević. Glazbeni dio večeri upotpunili su Karla Česi, Elena Šrajbek i zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija je imala humanitarnu dimenziju sa prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje malene Nives. Događaj su zajednički organizirali društvo Naša djeca i glazbena družina Franjo Dugan uz pokroviteljstvo općine Budinšćina. Zbog izvođenja radova rekonstrukcije željezničko-cestovnog prilaza Zlatar Bistrica i željezničke pruge Zaprešić-Čakovec, državna cesta D29 privremeno je zatvorena za promet danas u 20 sati. Promet se preusmjerava obilazno postavljenom signalizacijom. Zbog nužnosti sanacije velike oštećenja na pružnom prijelazu u Zlatar Bistrici mole se svi putnici za strpljenje i razumijevanje. Sport. Šahovski klub Donja Stubica organizirao je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir povodom Dana grada. Okupilo se 59 šahista, a igralo se švicarskim sustavom u 11 kola. Pobjeda je pripala Marku Novoselu iz šahovskog kluba Oroslavje koji je imao 9 bodova. Drugo mjesto osvojio je Zoran Zelenika iz šahovskog kluba Krapine s 8,5, a treće Kevin Kucelj iz šahovskog kluba Oroslavje s 8 bodova. Po 7,5 bodova imali su u četvrti Šimun Linarić iz Donje Stubice, peti Andrej Gal iz Splitskih brda, šesti Damir Kovačić, Erikson Nikola Tesla Zagreb i sedmi Ivo Jelečević iz Krapinskih Toplica. Po 7 bodova osvojili su 8. Roko Jaković iz Oroslavja, 9. Boris Galojić i 10. Tomislav Kolednjak, obojica iz šahovskog kluba Gajmače. U Sloveniji je održan međunarodni turnir u Savate boksu, na kojem su nastupili borci iz Slovenije, Hrvatske, Austrije i Mađarske, među njima i zagorski klubovi. Od članova Savate kluba Stubica prva mjesta osvojili su Zdenko Mirt, Mateo Knezović, Leo Lacković i David Vlahović. Do drugog mjesta stigli su Borna Mirt, Filip Antolković, Marko Bulek i Dario Boroša, dok je Daniel Kruljec osvojio treće. Iz Zabočke džidare prvi su bili Ema Jernejić, Tea Domjanić, Vito Huzak Buri i David Zubić drugi, Vanesa Bašić, Aleksandar Jurinec, Lovro Mikulec, Josipa Marković i David Krajačića treći, Marko Slovenec, Stjepan Marković i Marko Balaško. Od članova Savate kluba Kobra iz Marije Bistrice Dominik Milošić bio je prvi u svojoj kategoriji. Fran Milošić osvojio je 2 druga mjesta, a drugi je bio i Sebastian Ratkajec. Treće mjesto osvojili su Marko Slovenec, Stjepan Marković i Marko Balaško. Od članova Savate kluba Kobra iz Marije Bistrice Dominik Milošić bio je prvi u svojoj kategoriji. Fran Milošić osvojio je 2 druga mjesta, a drugi

0: Na zagorskim prometnicama tijekom protekla 24 sata policija je zabilježila 3 prometne nesreće s materijalnom štetom u polju Krapinskom, Krapini i Mokricama. Od kaznenih djela bilježi se samo jedna računalna prijevara. Naime, tijekom razdoblja od travnja do početka lipnja na području Krapine 73-godišnja hrvatska državljanka je putem mobilnog telefona stupila u kontakt s nepoznatom osobom, nakon čega je prema njezinim uputama na svoj mobitel instalirala određene aplikacije te je omogućila pristup i upravljanje uređajem. Nakon što je nepoznatoj osobi omogućila pristup mobitelu, nepoznata osoba je iskoristila pristup njezinim bankovnim podacima, te je s njezinog bankovnog računa neovlašteno otuđeno 1000 eura.
1: Vremenska prognoza.
0: I na kraju vijesti prognoza vremena za četvrtak 11. lipanj. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno te osjetno svježije. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljovinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan sjeverni sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna do 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukala.

0: sata dnevno, 97,9 MHz. Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979.
2: S domaće košare, emisija o poljoprivredi svake srijede od 16 sati. Poljoprivredne vijesti, savjeti, zanimljivi gosti i razne informacije iz poljoprivrede čekaju vas svakog tjedna u programu Radio Zlatara. Srijedom od 16 sati s domaće košare.
3: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
4: Čestitite.
5: Pozdravite.
4: Poruku na naš
5: WhatsApp ostavite.
4: 091-554-5573.
5: From the top.
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobro da imaju.
5: Kaj ima?
4: A WhatsApp ima. WhatsApp Radija Zlatar.
5: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
6: E bi mi mogli morati pustiti onu imala si zmenu se.
5: WhatsAppnite
4: tekst, ton, video ili sliku
5: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar.
4: 091-554-5573.
5: WhatsAppnite
4: i očekujte neočekivano.
0: Sata dnevno, 97,9 MHz.

0: joga jutra, točno u 6 sati, neopisna mi je čast i posebno zadovoljstvo predstavit ću vam u narančastom kutu čovjeka koji je tu i kada nije, čovjeka koji je otpetljao sanitarni čvor, čovjeka koji zna tko pije, a tko plaća, čovjeka koji je izmislio jutarnje čkamuljice
1: i jutarnje čkamuljice.
0: A u sivom kutu vi nenadmašni, nepohlebljivi, pojažljivi, dosjetljivi, pucmasti i ščrkljavi, našega programa stvaratelji, uvijek vjerni slušatelji. Ne trebate skakati bljuf, same bužnite radio i posluhnite emisiju
1: S dušu, jutarnje škamuljice. Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka Fioterm iz Vižanovca, 28 Zlatar, zapošljava montere grijanja i klimatizacije te vodoinstalatere. Uz 8-satno radno vrijeme od ponedjeljka do petka nude naknadu za topli obrok, prijevoz, božićnicu i uskrsnicu. Plaća je od 10 eura po satu na više. Svi zainteresirani mogu se javiti tvrtki Fioterm iz Vižanovca. Mail je fioterm05@gmail.com ili na broj mobitela 09 098-611-701 098-611-701.
0: Iznajmljuje se poslovni prostor u centru Konjšćine na adresi Ivice Gluhoka 17. Poslovni prostor ima 150 kvadrata, a iznajmljuje se u dugoročni najam. Za sve informacije javite se na broj mobitela 091-160-9541. Kontakt 091-160-9541.

Aa çeke. Slow zaten. Tabii nasıl? Ne anladım? Tabii bilo preduboko. Ne igraju. Aa çeke. Nije dobro, nije dobro. I poslušam ga svakog dana. Slušaju ga žena i punica moja i tona. A nije. A smo rekli moja izbacili ti, nije?

0: Vatara.
1: U poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini sutra je zakazana 7. sjednica Skupštine Krapinsko-zagorske županije za koje je predložen dnevni red s 25 točaka. Sjednica će kao i obično početi aktualnim satom, a između ostaloga županijski će vijećnici odlučivati o prvim izmjenama ovogodišnjeg županijskog proračuna i kreditnom zaduživanju županije, o prijenosu kapitalnih ulaganja na osnovne škole Mače i Budinšina te o radu zdravstvenih ustanova u prošloj godini. Na raspravi će se naći izvješće o prošlogodišnjem poslovanju županijskih institucija i udruga te donošenje programa razvoja sustava poslovne podrške poduzetništvu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2032. godine. Sjednicu je predsjednik županijske skupštine Ivan Hanžek sazvao u 9 sati. Objavljena je prva ponovna javna rasprava o prijedlogu izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Lobar, koja će trajati od 11. do 19. lipnja. Javni uvid bit će moguć u prostorijama općine radnim danom od 8 do 15 sati. Prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti zaključno do 19. lipnja upisom u knjigu primjedbi tijekom javnog uvida ili u zapisnik s javnog izlaganja, odnosno uputiti u pisanom obliku poštom na adresu općine Lobar ili putem e-pisarnice na opcina@lobar.hr, također zaključno s 19. lipnja. Javno izlaganje održat će se u petak 12. lipnja u 9 sati 30 minuta u konferencijskoj dvorani općine. Dokumentacija za prvu ponovnu javnu raspravu dostupna je na webu općine Lobar. Kod Starog grada Konjšćina ovoga petka s početkom u 19 sati i 30 minuta držat će se 17. dan bajke pri Starom gradu. Tradicionalna manifestacija namijenjena djeci, roditeljima i svim ljubiteljima druženja na otvorenom. Manifestaciju organizira udruga Grofovija Konjski u suradnji s dječjim vrtićem Konjšćina, društvom Naša djeca i odredom izviđača Ivančica uz pokroviteljstvo općine Konjšćina. Posjetitelje očekuje bogat program ispunjen zabavom, igrom i bajkovitim sadržajima koji iz godine u godinu privlače brojne obitelji. Poseban dio programa bit će predstava Djedova pogača u izvedbi mališana iz dječjeg vrtića Konjšćina, a osim toga pripremljeno je niz kreativnih i edukativnih igara u kojima će djeca moći sudjelovati tijekom cijele večeri. Poziv zainteresiranima da se pridruže ovoj bajkovitoj večeri druženja i igre uputila je i konjšćinska načelnica Anita Curiš-Krok. U Domu kulture u Budinšćini održana je promocija knjige Planina suza bogova autora velečasnog Željka Lovrića umjetničkog imena Don Dante. Večer je okupila brojne posjetitelje te ponudila spoj književnosti, glazbe i humanitarnog djelovanja. Uz predstavljanje knjige program je bio obogaćen glazbenim nastupima i čitanjem odabranih ulomaka iz knjige, stvarajući ozračje ispunjeno emocijama, umjetnošću i zajedništvom. Uz autora u programu su sudjelovali ambasadorica UN-a Slava Božićević, umjetnički fotograf Stefan Lupino te voditeljica promocije Lidija Zečević. Glazbeni dio večeri upotpunili su Karla Česi, Elena Šrajbek i zbor Mladi Beate, dok su ulomke iz knjige čitale Biserka Pučak i Lidija Kulji. Promocija imala humanitarnu dimenziju, sa prihod od prodaje knjige namijenjen je za liječenje malene Nives. Događaj su zajednički organizirali društvo Naša djeca i glazbena družina Franjo Dugan uz pokroviteljstvo općine Budinšćina.
0: Sport.
1: Šahovski klub Donja Stubica organizirao je tradicionalni brzopotezni šahovski turnir povodom Dana grada. Okupilo se 59 šahista, a igralo se švicarskim sustavom u 11 kola. Pobjeda je pripala Marku Novoselu iz šahovskog kluba Oroslavje koji je imao 9 bodova. Drugo mjesto osvojio je Zoran Zelenika iz šahovskog kluba Krapina s 8,5, a treće Kevin Kucelj iz šahovskog kluba Oroslavje s 8 bodova. Po 7,5 bodova imali su četvrti Šimun Linarić iz Donje Stubice, peti Andrej Gal iz Splitskih brda, šesti Damir Kovačić, Erikson Nikola Tesla Zagreb i sedmi Ivo Jelečević iz Krapinskih Toplica. Po 7 bodova osvojili su 8. Roko Jaković iz Oroslavja, 9. Boris Galojić i 10. Tomislav Kolednjak, obojica iz šahovskog kluba Gajmače.
2: Vremenska prognoza.
1: Na kraju vijesti prognoza vremena za četvrtak 11. lipanj. Sutra promjenjivo do pretežno oblačno te osjetno svježije. Lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, a u noći i ujutro u unutrašnjosti može biti nevremena. Od sredine dana sa zapada razvedravanje. U noći jak na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar, od jutra u slabljenju. Najniža temperatura između 13 i 15, a najviša dnevna do 20 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Bukal.

Život u nekim krizama. 80-ih, 90-ih, a zadnjih par godina daj ne pričam. I uvijek me svi uvjeravaju u ono, bit će bolje. Ja im vjerujem, u stvari znam, jer kako bi rekel moj prijatelj iz Lagefa, bu bolje.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene

pero brzo piše kad su stihovi za tebe. Toliko riječi nestane u sve knjige kad želim reći što značiš za mene.

Da niz verse on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nema sa sredi iskrcaj.